0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske
2: Prediš se.
3: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro. Dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: Ne, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudi li?
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam jutro, dobrodošli u novi radni dan.
4: Dobro jutro, 20. avgust je pred nama. Razbudilnik je danas tu do 9 časova. Nadamo se da ste već budni i da ćete barem dio programa ispratiti ovog jutra u ovom tročasovnom druženju.
0: A jutro je u Krajini, pa donekle i u Posavini, ali više u Krajini, toplije nego u ostalim predjelima i tropska noć je iza nas. Sa 20 stepeni i više u mnogim mjestima od Banja Luke pa nadalje.
4: 10 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 12 je na Palama, u Višegradu, Rogatici, Gacku, Nevesinju, 14 je u Foči, 15 je u istočnom Sarajevu i Srebrenici, 16 je u Zvorniku, u Hampijesku, 18 je u Bileći, 19 stepeni u Derventi i Šamcu, 20 je u Bijeljini, Brčko, Mrkonjići gradu, Modrići, Trebinju, Višegradu, 21 je u Tesliću i Doboju, 22 stepena u Banja Luci, Kozarskoj Dubici, u Prijedoru, Novom Gradu i Gradišci.
0: Možda malo više oblaka, pa je to razlog što je nešto toplija ova noć, ali nastavlja se vrući dan i nastavlja se taj toplotni talas. Ponovo se vraćamo do temperatura 40 stepeni Celzijusa. O vremenu, naravno, nešto više kasnije u Razbudilniku. To pratimo kao i svakog jutra, pratit ćemo i stanje na graničnim prilazima. Bliži se kraj radne sedmice, što znači da je za očekivati da se već od danas počinju formirati kolone na graničnim prilazima, ali tu su opet izvještaji. Oni redovni za Automotor Saveza Republike Srpske, redovni iz Hidrometeorološkog zavoda. Ono što nam vi pošaljete, to ćemo naravno proslijediti u program, a broj je 065-32-2233. Javite nam kako je jutro kod vas.
4: E da, kada govorimo o onome o čemu ćemo još govoriti u Razbudilniku, pa pomenut ćemo informaciju da Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je pripremio i novi vodič o bolovanjima. Šta to podrazumijeva? Detalje ćete saznati kroz emisiju.
0: Jutros ćemo nešto više o tome šta su to novine, pa ostanite sa nama.

0: saznaćete šta se to sprema u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Ujutro sa vama će podijeliti tonski realizator Želimir Ćorković, Gostimir Keskić već priprema onaj informativni dio, uskoro će biti u studiju sa nama sa prvim vijestima. Muziku jutro slušamo po izboru Bratislava Božića i uz tu muziku nadamo se zanimljivu priču. Uz vašu pomoć i ono zajedničko druženje spremni smo da uđemo u ovaj 20. augustovski dan.
1: Sada je 6 časova, 5 minuta. Dobro jutro vam želimo.
0: Dobro jutro.

0: U 6.16 minuta vrijeme je da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima na početku ovog 20. augusta, a Sanja Tomić je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro, Sanja.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro, pozdrav vama u studiju i dobro jutro želim slušaocima. Jutros je umjerena frekvencija saobraćaja u Republici Srpskoj, ali tokom dana se očekuje pojačan intenzitet, posebno u gradskim centrima i prema graničnim prelazima. Vozačima savjetujemo strpljenje, oprezniju vožnju, poštovanje saobraćajnih propisa. Zastoji i kraće čekanja se mogu očekivati na mjestima izvođenja sanacionih radova gdje je saobraćaj regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Izmijenjen je režim u odvijenju saobraćaja u Trnu na magistralnom putu Klašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije nadputnjaka iznad navedene dionice puta. Danas 20. augusta i u petak 21. augusta ove godine doći će do potpune obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Pale Podgrab u mjestu Pale, ulaz u tunel do kružnog toka u blizini autobuske stanice i hipermarketa Kort u periodu od 7 do 17 časova. Zbog održavanja manifestacije pod nazivom Tradicionalni prnjavorski vašar i danas doći će do privremene obustave saobraćaja na regionalnom putu Prnjavo-Doboj u ulici Bože Tatarevića u vremenu od 17 časova do 2 časa posle ponoći. Zbog minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila dolazi do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija radnim danima i subotom u vremenu od 9 do 12 časova u trajanju od 10 do 15 minuta. Što se tiče graničnih prelaza, trenutna zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo prvo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Hvala vam, Sanja, za ove informacije.
1: Ostanite uz Radio Republike Srpske, mi ćemo pratiti stanje na graničnim prelazima. Možete nama javiti ako primijetite bilo šta na putu na 065 32 22 33. Dobro jutro.

0: 76 koji je sinoć sletio na niški aerodrom Konstantin Veliki kako bi pomogao u gašenju požara u Srbiji, danas će biti uključen u operacije gašenja požara u Deliblatskoj peščari.
1: Jak vjetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Na stolovima kod Kraljeva vjetar je rasplamsao vatru te je aktivno više žarišta. Lokalizovan je velik požar na teritoriji opštine Kladovo zbog kojeg je tokom proteklog dana bila proglašena vanredna situacija.
0: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi Sjedinjene Države mogle da izvrše dodatni ekonomski pritisak na Iran pored već uvedenih oštrih sankcija.
1: Trump je ostavio otvorenu mogućnost da nastavi pregovore sa Iranom, ali da za sada ostaje pri nastavku sankcija i pomorske blokade.
0: Ekonomski rast u Rusiji generalno je skroman, ali pozitivan, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sjednici Savjeta za strateški razvoj i nacionalne projekte.
1: Prema njegovim riječima, bruto domaći proizvod zemlje porastao je za 0,6% u prvoj polovini godine i za 1,3% u drugom tromjesečju. Ruski lider je ocijenio da nema kritičnih posljedica od ukrajinskih napada na infrastrukturu zemlje.
0: Slušate jutarnje novosti. Sanacija puta od Prijedorske petlje ka Banja Luci bit će obustavljena u narednih 15 dana, potvrdio je direktor puteva Republike Srpske Miroslav Janković. Radovi će biti privremeno obustavljeni zbog velikih gužvi.
1: Sanacija vrijedna 12 milijuna maraka počela je 7. avgusta, a trebalo bi da bude završena do kraja godine. Dio je velike rekonstrukcije brze ceste Banja Luka Klašnice.
0: Sve je veći broj vozila na autoputevima Republike Srpske, pa su i sve veće ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu. Jedan od projekata koji bi trebalo da doprinese smanjenju gužvi jeste proširenje naplatnih stanica u Jakupovcima i Čatrnji, gdje su najčešće i duge automobilske kolone. Početak radova je sredinom oktobra. Vozači pozdravljaju ovu ideju jer smatraju da su gužve posebno izražene ljeti. S tim je saglasan i vršilac dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove u preduzeću Autoputevi Republike Srpske Slobodan Stanarević.
2: Nisam čula, ali drago mi je.
3: I nadamo se brzo da će biti. Jako, upravo smo o tom znači, pričali, idemo na seminar, hoćemo stići i to, ali ovo je sad dobro, nije strašno. Ja idem često jednom sedmično za Banja Luku i uvijek molim Boga samo da ne naiđem na ovu gužvu.
2: Naravno, kada neko žuri da zaista može da oda ometa u obavljanju nekih obaveza koje imate u Banja Luci, ali trenutno je gužva podnošljiva.
4: Ovaj put smo se odlučili iz razloga što imamo već povećanja svakodnevna i svake godine imamo povećanja što više. Mi smo prošle godine imali 7 miliona u čitavoj godini prometa na autoputima vozila, a ove godine već do kraja jula imamo 4,4 miliona vozila. Tako da, znači, očigledno je da ide porast korištenja autoputeva i samim tim taj trend neće padati.
0: Na Palama će danas i sutra biti potpuno obustavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta Pale-Podgrab od ulaza u Pale kod tunela do kružnog toka u blizini autobuske stanice, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske.
1: Obustava će trajati od 7 do 17 časova, saobraćaj će biti preusmjeren na alternativni putni pravac preko Kalovitih brda. Saobraćaj će biti obustavljen zbog asfaltiranja.
0: Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras gostuju na Islandu gdje će protiv Vikingura igrati u play-offu za UEFA ligu konferencija. O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
5: Fudbaleri Borca večeras će na gostovanju na Islandu igrati protiv ekipe Vikingura iz Reykjavika prvi susret play-offa UEFA lige konferencija. Početak susreta na Islandu zakazan je za 20 časova, dok je revanš u Banja Luci na rasporedu 27. avgusta. Pobjednik ovog dvomeča plasiraće se u ligu konferencija, dok će poraženi sastav završiti takmičenje u Evrokupovima. Fudbaleri Partizana večeras gostuju u Madridu, gdje će im protivnik biti Hetafe u play-offu za UEFA ligu konferencija. Početak susreta u Madridu zakazan je za 21 čas, dok će revanš u Beogradu biti odigran 27. avgusta. Pobjednik ovog dvomeča plasiraće se u ligu konferencija. Fudbaleri Crvene zvezde večeras će od 20 časova dočekati češki tim Viktoriju iz Plzenja u play-offu za Ligu Evrope. Revanš susret u Češkoj na rasporedu je u četvrtak 27. avgusta. Pobjednik ovog para će se plasirati u Ligu Evrope, dok će poraženi sastav takmičenja nastaviti u UEFA Ligi konferencija. Košarkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova u Beogradu prijateljski meč protiv selekcije Francuske. Susret igra u sklopu priprema za nastup u avgustovskom terminu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ove

0: Marketing. Za zdravu i zbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Ne znam za vas, dragi moji, ali ja ne smijem da propustim sajam automobila. Stvar je prosta. Treba mi drugi auto. Jer je onaj koji sam kupio prošle godine ispustio dušu na autoputu. A pošto mi se nije isplatilo da ga došlepam kući, završio je na najbližem autootpadu. Doduše, sajam koji planiram da posjetim malo se razlikuje od sajma koji se održava u halama na sajmu. Stalna postavka mu je na otvorenom parkingu kod starog buvljaka, a najmlađi izloženi automobil stariji je od mog sina prvenca koji u junu završava srednju školu. Umjesto lijepih i dotjeranih djevojčica, na ovom sajmu radi samo namrgođeni Pero Felna, koji ne podnosi posjetioce, a ni sa potencijalnim kupcima nije posebno ljubazan. Kod njega nema kredita i leasinga, već ga interesuje samo keš. Ali šta ću? Moram na sajam kod Pere Felne, jer nemam za bolji auto. A što se tiče sajma automobila na sajmu, možda odem i tamo da malo parim oči. Jedini uslov je da mi Pera Felna koriguje cijenu na niže, makar za visinu ulaznice.

0: Sinoć je Aleksandra Radović održala koncert u Trebinju u okviru preobraženskih svečanosti. Možemo prema onome što je objavljeno na društvenim mrežama da zaključimo da je bilo mnogo posjetilaca i da su svi uživali.
1: Znači, nije bez razloga ovo sedmični hit Aleksandra Radović iz Petnih žila.
2: Hit sedmice.

0: Veća. Eće mi kavere.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinjemo naravno fudbalom. Borac je večeras gost Vikingura na Islandu u okviru prve utakmice play-offa za popunu Lige konferencija, dakle još korak do grupne faze ovog takmičenja preostalo je banjalučkom timu. Ne znam koliko ste uspjeli da vidite u videomaterijalu, Vinko Marinović, trener borca, u toku davanja izjave u jakni, malo debljoj, ali ne skroz zimskoj, dakle potpuno drugačiji vremenski uslovi od ovih naših. Mi ćemo čuti očekivanja Vinka Marinovića, trenera borca, i Miloša Jojića, fudbalera banjalučkog tima.
2: Ostao nam je još jedna stepenica do plasmana u grupnu fazu Lige konferencije, dakle sigurno da imamo jednu veliku želju da ponovimo uspjeh koji je borac već jednom ostvario, da znamo što nas čeka, uslovi naravno i teren na kojim igramo, i morat ćemo se tu naravno prilagoditi, ali sve u svemu nama ostaje da budemo pametni, skoncentrisani, disciplinovani svih 90 minuta, da pokušamo odigrati što bolju utakmicu i ostvariti što bolji rezultat u revanši.
3: Očekuje nas teška, zahtevna utakmica, dobra ekipa koja igra dominantno na svom terenu. Imao sam prilike pred 3 godine da igram ovdje na istom ovom terenu i bilo jako teško, neizvesno do kraja, međutim, eto, danas je sreća poslužila i prošli smo narednu rundu. Spremili smo se dobro, odmorili za utakmicu i nadamo se sutra pozitivnom rezultatu i da ćemo u Banja Luku otići pozitivno.
1: Čuli ste izjave iz borca, a sa Islanda, a ova utakmica igra se u 20 časova, renošenje na gradskom stadionu 27. Pobjednik ovog meča plasiraće se u Ligu konferencija, dok će poraženi sastav završiti takmičenje u Evrokupovima. I Partizan igra play-off za Ligu konferencija. Partizan u Madridu, gost španskog Getafea. Evo izjave Saše Ilića, trenera Partizana.
4: Igramo prvi deo protiv Getafea, prva utakmica ovdje. Sigurno, ponovit ću se još jednom, da je to najteži mogući protivnik koji smo mogli da izvučemo. Jedna izuzetno dinamična, agresivna ekipa koja ozbiljno zna da igra na rezultat. Očekuje nas i vrela atmosfera, ali verujem u svoje momke, verujem da će dati maksimum, pa ćemo vidjeti šta će se desiti.
1: Getafe Partizan igraju od 21 čas, također za 7 dana je revanš u Beogradu. A u play-offu za Ligu Evrope igraju košarkaši fudbaleri Crvene zvezde, on će od 20 časova dočekati češku Viktoriju iz Plzena. Evo priče o ovoj utakmici koju donosi kolega Zoran Prnjatović.
5: Albert Riera stigao je da zagasi požar i uvede Crvenu zvezdu u Ligu Evrope. Španac koji je radio sjajan posao na klupi Celja, svjestan je da su 3 treninga nedovoljna da se u potpunosti primijeni njegov način rada. Ističe da je vidio pozitivnu reakciju kod igrača i da očekuje da zvezda igra sa više strasti.
6: Vidjet ćete veoma gladnu ekipu koja će biti željna da ponovo uzme loptu čak i kada izgubi, da branite u napretku, a ne se u povlačenju, i da vratite loptu što je brže moguće. Postoji samo jedna lopta na terenu. Ja želim da lopta bude naša što je duže moguće. Ako mi imamo loptu, protivnik nema. To je cilj ove igre.
5: Zvezdaška javnost već od četvrtka očekuje promjene i u timu i u igri. Riera navodi da već ima startnih jednog.

0: 11. u glavi, da nema dilemu kako da se suprotstavi Česima, ne vjeruje u sreću, već u jasan koncept na terenu.
1: Ja bih volio da vam kažem koliko će biti promjena, ali ako vam to kažem, onda će protivnik to znati. Tako da neću odati tu informaciju, saznaćete sutra, bit će drugačije, jer ranije je bio drugačiji način igre, a je, bili smo onako više rastresiti, a sad više volim da budemo malo kompaktniji, to će biti ključno u igri. Ja sam sigurno ću imati jako puno šansi da damo gol, lepo igrati, ali bitno je u fudbalu dati gol.
0: Zvezda će protiv sebe imati šestostrukog šampiona Češke Viktoriju Plzeň, koja nije počela najbolje sezonu. Tek su prošlo vikenda ostvarili prvu pobjedu, a na četiri prvenstvena meča primili su čak 13 golova. Česi poručuju da se ne plaše atmosfere na Marakani.
2: Svjesni smo da je atmosfera u Beogradu na njihovoj Marakani posebna, ali momci su u Evropi doživjeli i još vatrenije stadione. Dobro znamo da je Zvezda nedavno promijenila trenera, atmosfera nije najbolja. Ako budemo igrali dobro, ta atmosfera šta više može se okrenuti protiv domaćeg tima.
0: Duel Crvene Zvezde i Viktorije Plzeň na programu u četvrtak na stadionu Rajko Mitić od 20 časova.
3: I sad kad je o Zvezdi reč, pobjednik ovog para ide dakle u Ligu Evrope, poraženi takmičenje nastavlja u Ligi konferencija. Čeka se večeras i košarka u Beogradu od 20 časova. Srbija je domaćin selekciji Francuske, očekuje se izuzetno zanimljiv meč, a susret se igra u okviru priprema za nastup u avgustovskom terminu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ove selekcije će u Orleanu odigrati još jedan susret 23. avgusta. Podsjećamo, košarkaši Srbije takmičenje u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo nastavljaju 28. avgusta protiv Islanda. A počinje evropsko prvenstvo za odbojkašice. Srbija je otputovala na evropski šampionat koji počinje sutra u četiri države. Domaćin grupe B u kojoj nastupa tim Srbije biće češki Brno. U prvoj fazi biće odigrano 5 utakmica, a takmičenje iz svake grupe nastavljaju po 4 ekipe. Evo izjave selektora Srbije Zorana Terzića.
4: Zaista nemam ni jednu jedinu primjedbu na igračice u tom smislu da su zaista želele i radile maksimalno sve vreme, da su zaista bile maksimalno posvećene ovome što radimo i da su probale da poprave neke svoje elemente i celokupnu igru i sve drugo tokom celih priprema. Znači, liči da smo boljim dosta nego prošle godine na treninzima, e sad kako će izgledati na utakmicama, to ćemo još videti, ali u svakom slučaju zadovoljen sam pre svega činjenicom da nemamo povređenih igračica, da su sve zdrave i da svih 15 igračica koje vodim na ovo evropsko prvenstvo će konkurisati za prvu šestorku. Cilj jeste prvo mesto, radi tog lakšeg rasporeda kasnije. Ako bi uspeli da osvojimo to prvo mesto u grupi, sigurno da bi nam puno značilo, jer osmina finale i četvrtfinale bi bili daleko, daleko lakši nego u nekom drugom slučaju. Ne znam, ima tu dve ekipe sigurno koje su zaista dosta dobre, to su Češka pre svega kao domaćin, koja igra dobro u posljednje vreme, plus taj moment što su domaćini sigurno da će im značiti puno. I naravno Ukrajina koja isto ima jednu mladu, dobru ekipu, pokazali su to i na svjetskom prvenstvu prošle godine. Grčka, Bugarska i pogotovo Austrija mislim da u ovom momentu teško mogu da se suprotstave ovim najjačim ekipama, ali naravno treba odigrati sve utakmice na maksimalnom nivou. U mojem mišljenju tu je 5 ekipa koje bi trebalo da se bore za medalje, a to su naravno Turska i Italija, Srbija, Poljska i Holandija. Mislim da će teško nekad još ekipa moći, možda naravno, iznenađenja su uvek moguće naravno, ali ne znam, neka Nemačka eventualno ili tako, ne, mada čisto sumnjam. I tu se neki spisak tih nekih favorita uslovno rečeno završava.

0: 15 igračica Terzić je poveo u Češku, 14. će ih biti u timu, dok je prema pravilima dozvoljena jedna izjava izmjena tokom prvenstva u slučaju povrede. Mi ćemo čuti i odbojkašicu Srbije Branku Ticu.
1: Moram da kažem da su sve devojke jako uzbuđene, sigurno smo se pripremali za današnji dan i za ono što nam sledi. Puni smo emocija, nekih iščekivanja i spremni smo da damo sve od sebe. Smatram da smo spremni kako fizički, tako i emotivno, tako da nadamo se najboljim. Sigurno da sam srećan što sam deo ove ekipe i stvarno čast je biti deo reprezentacije. Očekujem da dam svoj maksimum i da budem tu u trenucima kad mogu da pomognem ekipi. Svi imamo zajednički krajnji cilj, tako da mislim da je to ono što je najvažnije. Svaka reprezentacija dolazi na evropsko prvenstvo da pokaže svoju najbolju igru, tako da možemo da očekujemo da će biti teško sa svakom ekipom i da moramo da damo svoj maksimum. Mislim da je cilj da ekipa igra iz utakmice u utakmicu što je bolje moguće. I mi ćemo se potruditi da tako i bude, da eto, dođemo do medalje.
0: Srbija starta sutra na šampionatu. Duel protiv Austrije je zakazan za 14 časova. U prvoj fazi, koja traje do 27. augusta, Srbija igra protiv Češke, Bugarske, Grčke i Ukrajine, naravno i protiv Austrije. Kad je o tenisu riječ, nakon jučerašnje informacije o tome da je Kirios pozitivan na kokain, te suspendovana, danas i također iznenađenje kada je reč o tenisu Mastersu u Cincinnatiju. Sabalenka je ispala s turnira u dosta ranoj fazi ovog takmičenja. Bolja bila Sara Bejlek iz Češke. Bejlekova je trenutno 35. na WTA listi, a slavila je protiv najbolje teniserke svijeta sa 7-6 i 6-4. U nastavak takmičenja prošle su Amerikanke Coco Gauff i Madison Keys. Večeras od 19 časova Anisimova igra protiv Pegule i one će odlučiti o posljednjem četvrtfinalisti, dakle Mastersa u Cincinnatiju. Kada je riječ o teniserima, Amerikanaca Nakashima i Fritz prošli su dalje. U nastavku takmičenja je i Italijan Lorenzo Musetti, te Francis Tiafoe, također Amerikanac, koji je bio bolji od Felixa Auger-Aliassime 6-3, 6-4. Večeras od 21:00 Paul Coboli. Dakle, toliko za sada iz sporta. Borac večeras na Islandu protiv Vikingura u Ligi konferencija. Nadamo se da su se uspjeli fudbaleri Borca adaptirati na te vremenske uslove i pružiti onu najbolju svoju partiju večeras protiv predstavnika Islanda u Ligi konferencija. Toliko iz sporta. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

radi da sačuva svoje srce, neka su od pitanja o kojima razgovaramo danas. U Banja Luci se nastavlja i akcija Žensko srce, snažno srce, kroz koju su ženama omogućeni besplatni kardiološki pregledi, pa ćemo govoriti i o značaju prevencije redovnih kontrola. Naš gost biće profesor dr. Tamara Kovačević-Preradović, predsjednica Upravnog odbora Udruženja kardiologa Republike Srpske i načelnica kardiologije Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Za dobar ton brine se Želimir Ćurković, muziku bira Igor Divljak, a vaš domaćin je Božidarka Kuvalja Bašić. Dobrodošli u Radio Ordinaciju.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Gostimir Kajskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Odblokiran račun Radio Televizije Republike Srpske.
1: Snažan vjetar je tokom noći rasplamsao požar između Trebinja i Dubrovnika, vatra u više navrata zaprijetila i kućama.
0: Pokrenuta kampanja Srpska te voli, prava i mjere u sistemu podrške porodici.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras gosti Vikingura u play-offu Lige konferencija.
0: Vrijeme sunčano i vruće.
1: Račun Radio Televizije Republike Srpske je danas odblokiran zahvaljujući pomoći vlade Republike Srpske.
0: Iz vlade poručuju da neće dozvoliti da se uruši jedan od stubova Republike Srpske, njen javni medijski servis, koji je od nacionalnog interesa i nastavit će sa iznalaženjem rješenja za dugoročno nesmetano funkcionisanje Radio Televizije Republike Srpske.
1: Zvaničnici Republike Srpske kategorično ističu da opstanak radiotelevizije Republike Srpske neće biti doveden u pitanje. Hajka iz Sarajeva na radioteleviziju Republike Srpske počela je s ciljem da se ta medijska kuća ugasi i taj napad je dio šire kampanje protiv Srpske, rekao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević i poručio da ni RTS ni Srpska neće biti srušeni. Istakao je da je uzrok svih problema u nametnutom zakonu o javnom RTV sistemu, čiji je cilj od početka ukidanje radiotelevizije Republike Srpske.
2: Sada pokušavaju RTS da optuže da RTS vrši nekakav pritisak na ne znam nija koga. Dakle, standardna situacija u kojoj se Republika Srpska uvijek nalazi. Ja moram da kažem da, već sam govorio o tome, da je RTS jedan od ključnih stubova Republike Srpske. I da svi oni koji žele eliminaciju Republike Srpske, da im je RTS uvijek jedna od prvih meta. Ali ono što im ja mogu potpuno jasno i potpuno otvoreno reći, neće vam ta kampanja uspjeti. Nećete srušiti ni RTS, nećete srušiti ni Republiku Srpsku.
1: Korijene svih problema kroz koji prolazi radio televizije Republike Srpske nalazi se u nametnutom zakonu o javnom RTV sistemu, čiji je cilj od početka

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

Nekada vratim se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je. I tako dan po dan jedva preguram.